0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진람이
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemjia Amkala Shukdi Lemtsena Amalung Shigmi Glabchang
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemjia Amkala Shukdi Lemtsena Amalung Shigmi Glabchang Jigten Sarsung Dongkin Mariba
3: Dendung Ngoki Chie Jiemina
2: 三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三千人娘主三 ཤིན རོ ཅུ ཤེར གུ རྒྱ ཁབ ཉི པུ ལོ མར ཆན ལ ཅང ནང པི ཀོར དང
4: ཡིན ཅི རྒྱ ཁབ ཅེ ཁེ

0: ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮᱣ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱥᱩᱢᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟᱝ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱟᱣᱟᱝ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱤᱥᱤᱜᱡᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱡᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱛᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱛᱷᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: ᱫᱮᱥᱪᱤᱞ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱪᱚᱣᱟᱭ ᱠᱮᱥᱟ
7: ᱥᱮᱱᱵᱤ ᱦᱟᱛᱚᱱᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱟᱫᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟ ᱨᱤᱢᱵᱚ
6: ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱟᱫᱤ ᱛᱷᱚᱝ

ᱡᱤᱝ ᱞᱤᱯᱩ ᱠᱟᱢᱛᱟ ᱢᱟᱱᱫᱩᱭ ᱡᱤᱢᱥᱱ ᱠᱚᱨ ᱨᱮᱡᱤᱝ ᱨᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱵ ᱢᱟ ᱢᱚᱯᱩ ᱥᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱵᱤᱡᱯᱩ ᱠᱟᱢᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱪᱷᱞ ᱛᱤ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱢᱚᱯᱩ ᱭᱟ ᱠᱮᱭᱚᱠᱟ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱩᱭᱯᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱧᱩᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱞᱤᱯᱩ ᱠᱟᱢᱛᱟ ᱪᱟᱣᱟᱱᱤ ᱨᱚᱜ ᱢᱮᱪᱤᱝ ᱞᱚᱥᱚᱢ ᱢᱟᱨᱫᱤ ᱚᱨᱢ ᱦᱮᱝᱠᱟᱱ ᱛᱚ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱚᱥᱞ ᱥᱮᱠᱟᱵ ᱛᱟᱡᱩᱞ ᱛᱩᱱ ᱛᱤ ᱡᱤᱢᱥᱱ ᱪᱚ ᱤᱧᱤᱱᱟ ᱥᱮᱱᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞᱤᱱ ᱵᱟ ᱠᱮᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱥᱮᱱᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱥᱮᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱱᱚᱯᱟ ᱜᱟᱝᱛᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱛᱨ ᱪᱩᱛᱷᱟᱯ ᱥᱮ ᱜᱩᱭᱥᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤᱝ ᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱨᱮ ᱡᱮᱱ ᱛᱚ ᱡᱚᱝ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱠᱟᱝᱤᱱ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱧᱮᱜᱞᱤ ᱯᱷᱩᱝᱜᱟ ᱥᱮᱢᱦᱤᱱ ᱥᱟᱜᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱮᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱥᱟ ᱜᱤᱱᱞᱟ ᱛᱷᱟᱜᱤᱱ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱱᱫᱨᱢ ᱟᱨᱪᱟ ᱪᱷᱟᱯᱷᱩᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱨᱪᱮᱱᱤ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱱᱴᱩᱱ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱝᱨᱮ ᱥᱚᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱤᱝᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱠᱟ ᱞᱤᱯᱩᱨ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱜ ᱵᱨᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱜᱮᱞᱵᱤ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱥᱟᱜᱛᱩᱱᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱱ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱭᱚ ᱠᱟᱥᱮᱨ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱛᱤᱜᱟ ᱱᱮᱛᱟᱝ ᱚᱱᱥᱞ ᱛᱚᱯᱩ ᱛᱮ ᱪᱟᱢᱢᱮᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱝᱯᱩ ᱥᱩᱝᱱᱟ ᱴᱚᱠ ᱠᱷᱩᱪᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱜᱪᱞ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱜᱞ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱱᱮᱛᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱯᱟᱜ ᱱᱟᱯᱩ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱞᱟᱡ ᱠᱚᱜᱟ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱡᱚᱝᱥᱞᱟ ᱥᱤᱨ ᱨᱮᱪᱮ ᱠᱤᱜᱤᱝ ᱜᱟ ᱡᱤᱯᱩ ᱜᱟ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱠᱟ ᱧᱮᱝᱠᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱛᱩᱱ ᱥᱮᱠᱤᱵ ᱛᱚᱜᱥᱩᱱ ᱪᱮᱛᱞ ᱥᱤᱨ ᱜᱩᱯᱤ ᱴᱮᱝᱠᱞ ᱱᱟᱝᱣᱟ ᱠᱷᱩᱡᱤ ᱞᱟᱝ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱠᱮᱯᱟ ᱜᱟ ᱵᱚᱢ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱞᱤᱢᱤ ᱜᱟᱯᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱢᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱮᱯᱟ ᱜᱟ ᱵᱚᱢ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱞᱤᱢᱤ ᱡᱟᱪᱟ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱨᱚᱠ ᱠᱷᱩᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱭᱮᱢ ᱨᱤᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱞ ᱥᱤᱨ ᱪᱮᱝᱠᱩᱝ ᱩᱜᱨᱟ ᱡᱟᱝᱡᱟᱵ ᱠᱟ ᱯᱟᱜᱯᱤᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱯᱩ ᱪᱷᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱠᱟ ᱠᱷᱩᱭᱪᱩᱱ ᱡᱮᱝᱜᱟᱝ ᱚᱱᱛᱟᱜ ᱥᱤᱜᱨᱮ ᱥᱤᱨ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱞᱟ ᱱᱚᱞᱯᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚ ᱭᱚᱛᱟᱢ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱱᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱵᱟ ᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱮᱨᱜᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱥᱚᱱ ᱱᱤᱱᱥᱞ ᱛᱮᱢᱱ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱥᱞ ᱪᱮᱞᱮ ᱜᱮᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱱᱟ ᱯᱟᱜ ᱞᱤ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱛᱷᱩᱢᱟᱣᱟ ᱭᱚᱞ ᱛᱤ ᱴᱷᱟᱝᱜᱨ ᱪᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱡᱚᱥᱮ ᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱞᱤᱭᱚᱱ ᱨᱟᱡᱤᱝ ᱜᱟᱨ ᱧᱟᱝᱥᱟᱵ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱭᱚᱞ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱱᱟ ᱯᱷᱮᱱᱥᱱ ᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱵᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤᱝ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱠᱟ ᱞᱤᱯᱷᱩᱝ ᱫᱮ ᱛᱷᱩᱝ ᱫᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱯᱟᱨ ᱪᱩ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱮᱱᱵᱟ ᱟᱨᱡᱤᱨ ᱜᱟᱱᱮᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱥᱚᱝᱱᱟ ᱞᱤᱯᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱢᱤ ᱴᱷᱟᱯᱷᱩᱝ ᱫᱮᱵ ᱫᱟᱨᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱡᱮᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱚ ᱥᱟᱜᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱯᱨᱚ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱱᱵᱟ ᱟᱨᱡᱤᱨ ᱜᱟᱱᱮᱞ ᱯᱷᱚᱥᱞᱟ ᱟᱵᱥᱮᱨ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱟᱞᱮᱱ ᱦᱤᱝ ᱴᱷᱟᱜᱥᱟ ᱜᱟᱱᱮᱞ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱠᱟ ᱪᱷᱚᱱᱡᱵ ᱜᱟᱝᱥᱟ ᱜᱟᱝ ᱜᱟᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱦᱤᱝ ᱜᱟ ᱯᱟᱨᱪᱟ ᱡᱮᱢᱡᱩᱜ ᱥᱚᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱨᱪᱟ ᱪᱩᱝᱜᱤ ᱱᱚᱢᱯᱨ ᱱᱤᱯᱩ ᱜᱟ ᱪᱚᱨᱪᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮᱴᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱭᱚ ᱪᱟᱝ ᱛᱮᱛᱨ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱨᱟᱝᱯᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱞ ᱛᱚᱢᱵᱩ ᱪᱷᱟᱜ ᱡᱮᱭᱚᱞ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱯᱟᱨᱪᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱜᱟ ᱴᱷᱟᱜᱛᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱮᱢᱡᱩᱜ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱦᱤᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱴᱷᱟᱜᱛᱤᱱ ᱱᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱤᱧ ᱠᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱭᱚ ᱥᱮᱨ ᱪᱷᱟᱱᱵᱤ ᱥᱟᱞᱴᱮᱱ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱩᱝᱥᱚᱱ ᱜᱩᱜᱞ ᱡᱮ ᱢᱤ ᱞᱤᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱞᱡᱤ ᱡᱤᱪᱷᱟᱵ ᱴᱷᱤᱠᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱪᱷᱞ ᱪᱮᱨ ᱥᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱱᱮᱱ ᱠᱟ ᱪᱮᱪᱷᱤᱱ ᱨᱚᱜ ᱭᱚ ᱞᱟ ᱥᱤᱜᱪᱷᱞ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱭᱤᱝ ᱪᱷᱟᱱᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱚᱝᱯᱩ ᱥᱩᱝ ᱡᱩᱜ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱛᱟᱨ ᱪᱷᱟᱱᱵᱤ ᱪᱷᱟᱞᱴᱮᱱ ᱛᱟ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱭᱚ ᱥᱮᱨ